0: Joo, tämä on Lähetyin TV. Aangoin. Aangoin jäädä rengoo. Tänä tätä on rakkara mainittiin, kun kävi järmättää on.
1: Joo. Tämä on toilla kannattaa on feistä. Niin. Nätten näitä juttuun, kun ninnan arka. Ninnan arka juttuun, kun ka nangal ngara nga pibe mengo da ko ni ngai ka changal ngula namala ira ke belma ka yamala orpa mara nangal ne ne ni ngara yo tongo orpa mara mikete nangal ngara to nangal ngala pal tira ngara namna me makara do sikit mer para nangal ngala para tatara ka changala satara ka changala tangal ngara kamarjuni bala megitte dangara mengin ngara bilimetra megge to ngara mengin ngara mengin ngara ka bala ran ape bimawar kala kana tangal ngai ngara kana tangal ngai ngara bala ka kana marjin ta mangar ka twitter ka ta manngu bala to bala ka kamarjen to ar kamarjen Tua yutu ngara fet begitte dora la pe kala mala ra begitte orpam kapengon ngara pala le martinela anting la le martin nanga ngale kala ngale maram ama tire kala ka ale martin ngare ka kapul telang ka benikin martin ngale ka ani jing ting orong ani Nengone, onane, ayawili. Nidiktika ngorongo yane. Mbala ngale marichen. Unilaka din na wakumale ka ngayere. Kwakumati ngale ngayere. Kwakumanale bala nangal ngara. Palabisi ngale ka ngayere na. Ngayere, edipu kat bupo mayipi ngorako. Kupon.
0: Wait.
1: Ale marti nongira tena bela to lokkan ngai napta to na bele ara ngai pela ngai ala kamla ngai pela manyu mala orpam da kwai pela
0: eh
1: ape no la ko marti no la to yon mai mo ya na ngo ale marti nongira tena bela to lokkan ngai napta to na bele ara ngai pela ngai ala kamla ngai pela manyu

yo bok mak ngaranya ko Angela kanga main maka 88.9 FM Yurong Radio.

ngara chani ngarpi ju yo ngara rula kama dola dao te aku mata mata first ngai dola establish dola nya mata mata nya ka dola ngana purun ina na yagora ka mari ngana purun ku dola wanganya dola nya mata mata nya ka ngurungu nya work turun na wala dola outstation mata mata ngura Kaya kunyang ayi dua lawang, ngayang balik cangana perundinan jaya gura, ka ngarpi jingura, ngara ya aku dara ya gura, adu lang ngara wang ayi gura, adu lang ayi wang ayi anguni, ngayin mabuk makti ro bungkang wang aku yukari dua la dao, dua la guri ringu dao, dia ko nguni ngayi first established dua la air station, mata mata, ka dia la dawa iruna, ka you listening radio, 88.9 FM.

0: listening to Yulnwo Radio.
1: Yo, bookmark. It's Ngarijan Emma here. Today's Thursday, February 23. I'm at Galawinku with Yabba Gappan Ngamma Gwiwanga. They've been telling me stories about Yulnwo families, Baman Poidawu in the early days, and also today, and how things have changed. Ma.
2: Yo, ngatil ya baman ya. Yulnwo, kurutumir kaninan. Kurutumir Yulnwo. Kabijar ngayikan gam. Kangal ngayikan gulundu yoto. Kangal ngayikan katal goyangin. Main mak bala gini karena kuluk tur bicar kuluk bicar gini kar balanya gini kar kuluk turinja bala na wentau nir pala yulnguna ngai tau nir pala na kun guru tugal ke punya na kun guruk miringuna tuan itu kata darah dia na uko miyalk mar ngai itu majengut tanja bala ngai main gini nang ngai itu ay miringun ka Muni ngai kan ba nawin ya kan utar ngai macin muni ngai kan guru pergiri mundur guru per ngai kan happy jar mundur guru per kangata kami apuno kangareri muni mundur ja ngai do madang bapai ja kangade ja ya kan guru per mundur barai nungan mana menan ngun pile muni ni yutun mundur nan ngun muni yutun mandang nan ngun miak natu Yan bili ngai macin ngun yu tu ngai ngai tol ko yang ngai ngai te kan nina ngai ngai kalur yang ngai ngai kan na ngal ngai nya tu ai mere ngun jaguru tu mere ja yan bili marci maricin ngai kan mar ngai macin yin di tenan balanyan dunggaran nan ngun akun na ngara tulakaram ten Muni ngai macin mana gitu ngai ngadek beringu zaman gitu kalau bicara kam, muna nunggu tau berjaya tuh ayat beringu, lakar ngalat nunggu kalau muna nunggu muna nguruk ngaran nuna nentau terbang nguruk teramu, tuh ayat beringu nunggu ngaraku guruk beringu, kah tuh ayat beringu rakalangau wakut beringu, main mak, kah ngai gule ngadek beringu ngata jama, kah guru pernah ngai liut tuh al nguruk kali Mial kal, ngai tuwal tu ay kugang ngat tang. Ay kanan din na, ay le marchinya ka nang ay le kapalaguro paranan ngo. Ka dechrong niya. Ya ka ngulang ay le jala le inanan ngo. Para ken ngai kan nawe. Para ken ngai kan utar marangal. Ka mari indin na kun baranyan dongara ana kun jikten. Pala nyai dongara. Pala ngai ngade mirengo ka baba mirengo thinking na nganya. Thinking nanganya jangali nawen wai guru pana mar ngai tu ka kanan ja mangunal ngatanan ngo ngai tu ka tenan ngai tu mangi tira tu ai miring unan nano kalangau bicara para manda ka ngala ka ngal manda bala guru para ya ka ngula na nawe manda pula pula gal kun bai ngai tu ka yen di tir meter muni manda guru panjangannya guru para yan ka balanya tau nakun ngatil ngun jaba man punja Pala kan mi alkun ini nanai. Mereka tiran ngai nano kalangan ngai dera mau jatuh ayat mereka ngai tahu mereka ngai. Yo. Mereka tiran ngai belen. Pala ngai burungkan marcin ngundi madaram bangin. Tuh ayat mereka ngunan ngu. Angai ipi pala ku ayat panjang adik mereka ngunan ngai bapak mereka ngunan. Gumur ngamatinan madakan mandang beli. Kurung gawak ku madamaran naminan. Waku kakak tu, dia mau jamu damaran jaminan.
3: Ma.
2: Yo, cucu.